0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: او حرفن مولا او ہو جائے گا مومن، حق جدو سینے لایا دل ہویا روشن، رب راضی تے سب لیندے من۔